0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람이
1: Zhongyang mamang ganchiba longchun li kong wolkeng chenlemjia amkele shugdi limtsena amalu shigmi glapchang
2: Zhongyang mamang ganchiba longchun li kong wolkele chenlemjia amkele shugdi limtsena amalu shigmi glapchang
3: Zhongguo gongchen dengge lengdeb tablema
4: Zhongguo gongchen dengge lengzhe tablema

0: losa zang ma se nam gyu ne chom do ba pyu ri chom do ba china bak chang ni wa do ga
1: a
0: so da chang ni gyo zwa do chom bu sun gyo wa do zo kar na da den de song ba sen jang lung si khong be chue la pen si ko chang di yu de chong zi gyo ne shen no lung le pen gyo ba si
1: lung pen
0: ha ha da ge ne shi ka na su gu ya chue gi gyo do ga
1: a
0: su gu chue gi gyo ba o din de nya do si yo re da ga da zang ba dan je wa ji je ma sa du mang gu ji yo wa o di ge se bu shi sun sha la ho la
1: Lase, ta nganzu pimi tsuwa ta tsuwa ori, ta tsambe chobu di jasume ingirwa.
0: Lama tenji se.
1: Nganzu oji jasume tuwala, nya pilu suri nale, tenze ten nangyo nyegabe jasume, kini jitanji ne yugirwa.
0: Ta dusri la, jasume sirje tanya tanda ngen jaya ma sunla.
1: Ale.
0: Ta inale tende sunwa re, karesana tanda, kumki chwa ne shongar tsemo chwa sunwa rwa. Nganzu karesana seg nane nengin tsamba chwa sunwa re. Nengin tsamba. Nengin tsamba di tiyo kya, tsamba 어디에 손하래 어 내 님배 잡아다냐나 지기 사토사 아도 넘죽고야 진짜 열봐 진짜 그냥 조지 쇠샵에 잡아 열봐 진짜 콜로가 로가 송열이 진이 나서네 팽이를 했지
2: 상린게 대중이 김배 탱길이 선수 좀 다가 주기 탱기에 주는 저거
3: 직튼 속배 도시 颠簸조
4: 양균 넘부 사바람 베베균